0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
2: Jom meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di perkarangan Stadium Likas Kota Kinabalu, Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahmah, jualan usahawan dan Food Unites, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraf tangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir, masuk percuma. Let's do it!

0: batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
2: Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM akan menganjurkan program Road to Maha at Sabah pada 11 hingga 14 Jun 2026 bertempat di perkarangan Kompleks Sukan Likas, Kota Kinabalu, Sabah, bermula dari jam 10 pagi hingga 10 malam. Program ini diadakan bersempena pameran pertanian, hortikultur dan agro pelancongan Maha 2026 yang bakal berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September 2026 di MAEPS Serdang, Selangor. Jangan lepaskan peluang untuk merasai 4 hari penuh kemeriahan yang menjanjikan pengalaman menyeronokkan untuk seisi keluarga. Untuk maklumat lanjut, layari laman sosial rasmi KPKM. Jom sertai kami di Road to Maha at Sabah.
3: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Mesyuarat khas SPR pagi ini tentukan tarikh penting PRN Johor dan Negeri Sembilan. SPRM terus diperkasa bantras rasuah tanpa kompromi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi. SPR akan bermesyuarat pagi ini bagi membincangkan tarikh penting dan perkara berkaitan pilihan raya negeri Johor dan Negeri Sembilan. Mesyuarat bakal dipengerusikan oleh pengerusi SPR, Datuk Sri Ramlan Harun di Menara SPR Putrajaya. Satu sidang media akan diadakan sejurus selepas itu. Satu jam lepas, Menteri Besar Johor Datuk Wan Hafiz Kazi mengumumkan pembubaran Dewan Negeri setelah mendapat perkenan pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail. Ini disusuli pembubaran DUN Negeri Sembilan pada 4 Jun atas perkenan yang di-Pertuan Besar Negeri Tuanku Mukris Tuanku Munawir. SPRM akan terus diperkasa sebagai institusi berwibawa dan dihormati dalam usaha membantras rasuah tanpa kompromi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim amat menekankan usaha memperkukuh tata kelola, integriti dan agenda reformasi institusi negara yang menjadi teras pembinaan Malaysia yang lebih adil, telus dan berdaya saing. Perkara itu dinyatakan beliau ketika menerima kunjungan hormat Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman di Putrajaya. Tegas Perdana Menteri, integriti bukan sekadar tuntutan dalam perkhidmatan awam tetapi asas penting bagi menjamin keyakinan rakyat menarik pelaburan berkualiti serta menentukan masa depan negara yang lebih mampan. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar mengarahkan agar kesiapsiagaan diperkukuh di peringkat akar umbi dalam menghadapi fenomena El Nino. Langkah pencegahan dan persediaan awal adalah benteng terbaik dalam mengharungi kesan cuaca ekstrim yang semakin tidak menentu. Beliau memberi jaminan kerajaan madani akan terus berikhtiar dalam menghadapi pelbagai krisis global yang kian mencabar bagi memastikan kepentingan rakyat sentiasa terjaga serta ekonomi negara kekal mampan dan berdaya tahan. Sebagai langkah persediaan awal, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam akan menyelaras sesi libat urus dan taklimat berkaitan risiko El Nino bersama semua kerajaan negeri. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, perkara tersebut diputuskan Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 susulan kebimbangan terhadap impak fenomena itu yang dijangka bermula bulan ini dan berterusan sekurang-kurangnya sehingga pertengahan 2027.
1: Oleh kerana fenomena ini turut akan memberi kesan tambahan kepada krisis tenaga yang sedang berlaku, El Nino berpotensi membawa cuaca lebih panas serta pengurangan taburan hujan yang ketara termasuk sehingga 40 hingga 60% di beberapa negeri. Risiko ini kita tidak boleh ambil mudah. Ia boleh menjejaskan bekalan air, meningkatkan risiko jerebu, memberi tekanan kepada kesihatan awam, menjejaskan tanaman, makanan dan komoditi, meningkatkan permintaan tenaga, seterusnya boleh memberi kesan kepada ekonomi makro secara keseluruhan.
0: Dalam usaha memperkukuh rantaian bekalan tenaga negara, Malaysia dijangka memeterai perjanjian kerjasama hidrokarbon jangka panjang dengan Turkmenistan pada 19 Jun ini. Pada masa sama, kerjasama dua hala dan pelbagai hala akan turut dipertingkat, termasuk menerusi perjanjian bekalan gas asli cecair LNG jangka panjang yang dimeterai antara Petronas dengan syarikat tenaga terbesar Jepun, JERA.
1: Krisis ini telah menguji ketahanan ekonomi negara tetapi pada masa yang sama membuka ruang untuk Malaysia memperkukuh daya tahan jangka panjang. Dengan asas ekonomi yang kukuh, kedudukan tenaga yang strategik dan pengurusan ekonomi yang berpandukan data, Malaysia bukan sahaja mampu mengurus ketidaktentuan global, malah berada pada landasan untuk terus bergerak ke hadapan dengan lebih yakin.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Isu pelarian Rohingya di negara ini memerlukan pendekatan menyeluruh melibatkan kerjasama pelbagai agensi penguasaan dan negara berkaitan. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Han Maidin PC berkata, isu itu melibatkan cabaran yang kompleks.
2: Kalau dia orang terlibat jenayah, pasti kita akan tangkap. Walaupun dia orang pemegang kad UNHCR, kita tak kira kan. Tapi isunya bila kita tangkap, dia jatuh hukum. Lepas tu kita nak hantar ke mana? Ha, itu isu yang saya kata tak boleh melibatkan polis ataupun PMM ataupun immigrationnya. Dia melibatkan keseluruhannya.
0: Setakat April lalu, terdapat 128,200 pemegang kad UNHCR di Malaysia. Tan Sri Ayub Han turut mengulas mengenai dadah sintetik baharu dikenali sebagai piu-piu di pasaran yang dikesan dicampurkan dalam cecair rokok elektronik. Kemunculan dadah tersebut membuktikan peranti itu wajar diharamkan. Menurut beliau, penggunaan vape kini semakin tersasar apabila disalahgunakan sedikit pengedaran dadah sebagai medium untuk mengaburi pihak berkuasa. 80 aduan berjaya diselesaikan Tribunal bagi anti gangguan seksual dalam tempoh 60 hari dari hari pertama pendengaran aduan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri memaklumkan 19 lagi aduan masih dalam proses pengurusan.
3: Kerajaan melalui kementerian kami, iaitu Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, menegaskan bahawa gangguan seksual merupakan isu hak, keselamatan dan kesejahteraan masyarakat dan ia bukan sekadar gurauan atau isu peribadi. Kita lahirkan teks ini untuk membantu mereka yang amat memerlukan ini. Jadi ramai yang juga tidak tahu bahawa gangguan seksual bukan saja merangkumi gangguan lisan dan bukan lisan, tetapi turut meliputi gangguan visual isyarat dan yang paling teruk secara fizikal.
0: Datuk Seri Nancy Shukri.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 secara rasmi membuka tirai hari ini menyaksikan Mexico menewaskan Afrika Selatan 2-0 dalam aksi kumpulan A di Stadium Azteca. Selaku tuan rumah, Mexico memanfaatkan kelebihan tersebut dengan meraih 3 mata pertama. Beraksi di hadapan lebih 80,000 penyokong, gol pertama Mexico disumbangkan oleh Julian Quiñones pada minit ke-9. Gol L3 kemudian digandakan pada minit ke-67 menerusi penyerang berpengalaman Raul Jimenez yang menanduk masuk hantaran lintang Roberto Alvarado. Kira-kira sejam dari sekarang berlangsung pertemuan menarik antara gergasi Asia, Korea Selatan dengan wakil Eropah, Republik Czech dalam satu lagi saingan kumpulan A. Sepak mula pukul 10 pagi nanti dengan siaran langsung boleh ditonton menerusi saluran RTM. Dalam pada itu, upacara pembukaan Piala Dunia di Mexico City sedikit terganggu susulan demonstrasi. Antara yang menyertai bantahan itu ialah Kesatuan Guru, Pertubuhan Petani dan Pekerja Sektor Pengangkutan. Mereka menuntut penyelesaian terhadap pelbagai isu termasuk kehilangan individu, pencen, gaji dan reformasi sektor pendidikan. Penunjuk perasaan turut berhimpun berhampiran stadium yang menjadi lokasi acara pembukaan kejohanan berkenaan. Mereka dihalang daripada memasuki beberapa kawasan sekitar stadium dan dataran Sukalo. Beralih ke luar negara, Iran mendakwa pendekatan Amerika Syarikat ketika ini akan menjejaskan proses rundingan antara kedua-dua negara. Ketua Jawatankuasa Keselamatan Negara Parlimen Iran, Ibrahim Azizi berkata, tekanan ketenteraan yang dikenakan Washington dilihat sebagai usaha untuk mendapatkan tuntutan yang gagal dicapai sehingga kini. Tegas Ibrahim, Amerika perlu menghormati kepentingan dan keselamatan Iran jika mahu proses rundingan diteruskan. Kenyataan itu dibuat ketika kedua-dua pihak dilaporkan masih berunding mengenai beberapa perkara yang belum dimuktamadkan termasuk mekanisme pembebasan dana Iran yang dibekukan di luar negara. Indonesia memperoleh kelulusan untuk meneruskan operasi minyak dan gas di Venezuela ketika negara itu meneroka sumber tenaga alternatif di luar kawasan yang terjejas akibat ketegangan di sekitar Selat Hormuz. Timbalan Menteri Luar Arif Hagas Oxeno berkata, Indonesia turut meneliti peluang pelaburan di bahagian lain Amerika Latin sebagai sebahagian usaha memperkukuh keselamatan tenaga negara. Menurut laporan media, syarikat minyak milik negara Indonesia Pertamina menerusi unit huluan yang mengendalikan aset minyak di Venezuela, namun operasi terganggu selepas Amerika Syarikat menggantung lesen yang diberikan kepada syarikat minyak asing yang beroperasi di negara itu pada 2025.

0: FM bagus ba. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM akan menganjurkan program Road to Maha at Sabah pada 11 hingga 14 Jun 2026 bertempat di Perkarangan Kompleks Sukan Likas, Kota Kinabalu, Sabah, bermula dari jam 10 pagi hingga 10 malam. Program ini diadakan bersempena pameran pertanian, hortikultur dan agro pelancongan Maha 2026 yang bakal berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September 2026 di MAEPS Serdang, Selangor. Jangan lepaskan peluang untuk merasai 4 hari penuh kemeriahan yang menjanjikan pengalaman menyeronokkan untuk seisi keluarga. Untuk maklumat lanjut, layari laman sosial rasmi KPKM. Jom sertai kami di Road to Maha at Sabah.
1: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
2: Aduh, batuk pula dah.
3: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
2: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
3: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
2: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
3: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
4: Jom meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di Perkarangan Stadium Likas, Kota Kinabalu, Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahmah, jualan usahawan dan Food Unites, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraf tangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir masuk percuma.

Hai kamu orang, izin maupun sani, setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

tips penggunaan internet untuk kanak-kanak. Ambil tahu tren terkini teknologi dan media sosial serta ciri-ciri keselamatan. Galakkan anak-anak menggunakan sepenuhnya keupayaan internet untuk meraih manfaat serta menyumbang secara aktif. Jadi teman baik mereka dan terokai dunia internet bersama, bincang mengenai laman web yang boleh dan tidak boleh diterokai. Gunakan perisian terhad dan ciri-ciri keselamatan. Bersama manfaatkan kemudahan internet.

0: Ya, baiklah apa pun kita sudah pun sekarang ni bersama menerusi kiranya Sembang Ekspresi dan tetamu istimewa kita sebenarnya untuk pagi hari ini bersama yang berbahagia Dato' Muhammad Razali bin Wahab selaku Setiausaha Persekutuan Sabah. Selamat pagi Dato', apa khabar?
1: Selamat pagi, terima kasih.
0: Ya, sihat Dato'?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Ya, apapun terima kasih Dato' sebab sudi mengunjungi ataupun mengadakan lawatan dan saya difahamkan sebenarnya Dato' sudah pun membuat lawatan ke kompleks bersepadu KKM ni. Jadi mungkin Dato' boleh ulaskan sedikitlah bagaimana sebenarnya mengenai lawatan ini dan juga sedikit pesananlah untuk perkhidmatan awam khususnya negeri Sabah sempena dengan ialah untuk memartabatkan dan juga memberi usaha yang terbaik dalam perkhidmatan Dato'.
1: Baik, terima kasih. Pertamanya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pengarah RTM Sabah atas kesudian untuk menerima bukan saya tidak guna perkataan lawatan, tetapi lebih kepada tinjauan mesra saya ke jabatan dan juga pejabat-pejabat agensi kerajaan persekutuan di negeri Sabah. Ini adalah merupakan acara yang saya kerap kali adakan. Juga saya telah melawat beberapa jabatan dan agensi yang lain. Dan untuk hari ini saya berkesempatan untuk hadir di RTM Sabah. Pertama bila saya datang ke sini, saya merasa amat amat gembira melihat kepada adanya kompleks yang sebegini di Sabah, yang mana ini telah dapat memberikan apa yang kita katakan sebagai perkhidmatan kepada rakyat dan juga masyarakat di negeri Sabah khususnya. Jadi terima kasih atas lautan ini dan terima kasih atas penerangan dan mana telah diberikan sepanjang saya berada di sini.
0: Iya, baik apapun terima kasih Dato. Kalau tadi kita sudah dengarkan sedikit tentang tinjauan mesra Dato pagi ini kan. Mungkin sebelum kita berakhir sedikit pesananlah untuk warga negara ialah warga perkhidmatan awam di Sabah untuk memberikan orang bilang perkhidmatan terbaik kepada rakyat.
1: Ya, kita sebagai penjawat awam persekutuan khususnya, kita telah pun diberikan amanah dan tanggungjawab untuk memberikan perkhidmatan kepada masyarakat untuk memudahkan mereka mendapat akses kepada apa juga perkhidmatan yang telah kita sediakan. Dan dalam konteks ini seharusnya kita hendaklah sentiasa passionate. Kita hendaklah sentiasa berusaha untuk bersungguh-sungguh untuk memberikan yang terbaik dari segi perkhidmatan kita supaya hasrat dan juga keinginan ataupun apa yang diharapkan di kerajaan itu dapat kita terjemahkan dalam bentuk penyampaian kepada masyarakat. Itu yang merupakan asas kepada keberadaan kita dalam perkhidmatan, khususnya dalam perkhidmatan awam. Dan di sini saya merujuk kepada pejabat awam persekutuan di negeri Sabah.
0: Iya, sekali lagi terima kasih Dato'. Iya, atas lawatan ataupun tinjauan mesra untuk pagi hari ini. Baik, sekali lagi itu dia kita bersama dengan yang berbahagia Dato' Muhammad Razali bin Wahab selaku Setiausaha Persekutuan Sabah. Sampai kita bersua lagi Dato'.
1: Terima kasih.

0: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Amboi Kak Fah, sedapnya bau gulai kari ni. Kari apa ni?
2: Rempah kari cap mata. Dengar iklan kata sedap. Cuba sekali memang sedap.
1: Belum cuba rasa lagi, baunya pun dah sedap.
2: Bukan serbukkan ikan dan daging saja sedap. Malah serbuk kurma, kunyit, lada hitam pun jadi kegemaran.
1: Masak sedap, suami pasti sayang.
2: Tentulah, rempah kari cap mata pemikat selera.
3: Pilihan tradisi kesukaan ramai. Sedap rasa memikat selera. Rempah kari cap mata.
4: Jom meriah sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di perkarangan Stadium Likas Kota Kinabalu, Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahmah, jualan usahawan dan Food Unites, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraf tangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir masuk percuma.
5: Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM akan menganjurkan program Road to Maha at Sabah pada 11 hingga 14 Jun 2026 bertempat di perkarangan Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu, Sabah, bermula dari jam 10 pagi hingga 10 malam. Program ini diadakan bersempena pameran pertanian, hortikultur dan agro pelancongan Maha 2026 yang bakal berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September 2026 di MAEPS Serdang, Selangor. Jangan lepaskan peluang untuk merasai 4 hari penuh kemeriahan yang menjanjikan pengalaman menyeronokkan untuk seisi keluarga. Untuk maklumat lanjut, layari laman sosial rasmi KPKM. Jom sertai kami di Road to Maha at Sabah.
6: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.

0: Kami melantik Anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu Anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang di Sabah FM.
1: Jom meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di Perkarangan Stadium Likas Kota Kinabalu, Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahmah, jualan usahawan dan Food Unites, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraf tangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir masuk percuma.
2: Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM akan menganjurkan program Road to Maha at Sabah pada 11 hingga 14 Jun 2026 bertempat di Perkarangan Kompleks Sukan Likas, Kota Kinabalu, Sabah, bermula dari jam 10 pagi hingga 10 malam. Program ini diadakan bersempena pameran pertanian, hortikultur dan agro pelancongan Maha 2026 yang bakal berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September 2026 di MAEPS Serdang, Selangor. Jangan lepaskan peluang untuk merasai 4 hari penuh kemeriahan yang menjanjikan pengalaman menyeronokkan untuk seisi keluarga. Untuk maklumat lanjut, layari laman sosial rasmi KPKM. Jom sertai kami di Road to Maha at Sabah.

Ketika cuaca panas dan haba melampau, suhu dalam kenderaan boleh meningkat 5 kali ganda dalam masa 10 minit. Keadaan ini amat berbahaya terutamanya kepada kanak-kanak kerana boleh menyebabkan kerosakan organ dan kematian mengejut. Jangan tinggalkan anak dalam kenderaan walaupun hanya beberapa saat. Biasakan sentiasa memeriksa kerusi belakang sebelum keluar dan mengunci kenderaan. Laporkan segera kepada pihak berkuasa jika ternampak kanak-kanak terperangkap dalam kenderaan.

Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Edi Joseph dalam Berita Sabah FM. Pembinaan talian elektrik Sabah Southern Madani Link SSML dijangka siap pada 2028. Ia berperanan memperkukuh grid bekalan tenaga elektrik Sabah dengan mengimbangi agihan tenaga di Pantai Barat dan Timur Sabah. Ketua Pegawai Eksekutif Sabah Electricity, Datuk Muhammad Yaakob Jaafar berkata, projek itu amat kritikal memandangkan Pantai Timur ketika ini berhadapan dengan masalah kekurangan kapasiti penjanaan tenaga. Jelasnya, stesen jana kuasa berasaskan gas yang menghasilkan kos penjanaan elektrik lebih murah ketika ini tertumpuh di wilayah Pantai Barat negeri. Justru menerusi SSML, tenaga itu mampu dipindahkan ke kawasan yang paling memerlukan di Pantai Timur Sabah. SSML melibatkan jajaran sepanjang 330 km dan akan melengkapkan grid transmisi 275 kV Sabah. Projek itu telah bermula secara rasmi pada 17 September tahun lalu dan dijangka mengambil masa pelaksanaan selama 36 bulan. Konsep Moments of Unity menjadi teras sambutan Minggu Perpaduan SMP 2026 Peringkat Kebangsaan. Pengarah Jabatan Perpaduan dan Integrasi Nasional Sabah, Rina Abdul Harun berkata, sambutan Minggu Perpaduan Negara membawa makna sangat signifikan dalam usaha memperkukuh keharmonian dan membentuk jati diri rakyat negara. Ia bukan sekadar acara simbolik tetapi wadah perpaduan dan tapak integrasi baharu yang berkesan hingga peringkat akar umbi. Sekaligus membolehkan rakyat menyelami dan menghayati nilai perpaduan sebenar. Katanya program anjuran Kementerian Perpaduan Negara itu merupakan antara pengisian utama di bawah flagship Kembara Perpaduan bertemakan Bersama Membina Negara Bangsa. Sabah merupakan lokasi keempat penganjuran peringkat kebangsaan selepas Sarawak pada 2023, diikuti Johor 2024 dan Pulau Pinang pada tahun lepas. Penganjuran program itu diadakan selama 4 hari bermula semalam hingga 14 Jun ini di perkarangan Stadium Likas, Kota Kinabalu. Sebanyak 269 siri program Jualan Rahmah Madani berjaya dilaksana Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Cawangan Sandakan yang meliputi kawasan bandar dan luar bandar sepanjang 5 bulan pertama tahun ini. KPDN Sandakan dalam kenyataan memaklumkan pihaknya akan terus memperkukuh pelaksanaan program berkenaan bagi memastikan manfaatnya dapat dinikmati masyarakat secara menyeluruh. Seiring dengan objektif utama pelaksanaan membantu meringankan kos sara hidup rakyat selain merancakkan aktiviti ekonomi tempatan. Seorang lelaki 34 tahun maut selepas terjatuh dari tingkat 26 dari balkoni unit kediamannya di The Garden Condominium, Penampang. Pusat Gerakan Operasi JBPM Sabah dalam kenyataan memaklumkan pihaknya menerima panggilan kecemasan itu pada pukul 4.23 minit petang Khamis. Sepasukan 8 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Penampang seterusnya digegaskan ke lokasi sejauh 9 km diketuai BK1 Benny Lim, melibatkan kekuatan jentera 6 anggota FRT dan 2 anggota EMRS. Sebaik tiba, pasukan bomba mengangkat mangsa dan menjalankan kerja-kerja pembersihan di sekitar lokasi kejadian. Mangsa seterusnya diserahkan kepada pasukan PDRM untuk tindakan lanjut. Operasi ditamatkan pada 6.48 minit petang selepas memastikan tiada bahaya lain wujud di lokasi. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam hormat.

0: Truth Bomb.
1: Piala Dunia FIFA 2026.
2: Piala Dunia FIFA 2026, empat negara yang layak buat pertama kali ke Piala Dunia kali ini, iaitu Uzbekistan, Jordan dan dua negara terkecil iaitu Cape Verde dan Curaçao. Dua negara ini hanya mempunyai penduduk kira-kira setengah juta orang.
1: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Dengarkan lagu-lagu tempatan dari pelbagai bahasa etnik seperti Bajau,

0: Penderma Darah Sedunia disambut pada 14 Jun setiap tahun. Tarikh ini ditetapkan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO sebagai tanda penghargaan kepada penderma darah sukarela dan meningkatkan kesedaran awam mengenai keperluan bekalan darah yang selamat serta menyumbang kepada kesihatan manusia sejagat. Untuk tahun 2026, sambutan peringkat global ini dihoskan negara Itali yang berpusat di Rom. Sambutan ini bertujuan untuk menghargai penderma darah sukarela tanpa ganjaran yang telah menyumbang kepada kesihatan sejagat. Di Sabah, Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM melalui unit tabung darah Hospital Queen Elizabeth HQE sentiasa mengemaskini jadual kempen derma darah bergerak di lokasi tumpuan. Untuk maklumat lanjut, layari Blood Bank Kota Kinabalu atau Pusat Darah Negara. Anda juga boleh menamakan sumbangan darah anda kepada seseorang.
1: Hai, saya Maldini Sydney. Saya dengar Sabah FM. Bagus bah.
2: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.
3: Dangamlah tu,
2: janji dangar,
3: Sabah FM,
2: bagus bah.
4: Rentak pilihan suara Sabah.

0: Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM akan menganjurkan program Rotumaha at Sabah pada 11 hingga 14 Jun 2026 bertempat di perkarangan Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu bermula dari pukul 10 pagi hingga 10 malam. Program ini diadakan bersempena Pameran Pertanian Hortikultur dan Agro Pelancongan Maha 2026 yang bakal berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September 2026 di MAEB Serdang Selangor. Jangan lepaskan peluang untuk merasai 4 hari penuh kemeriahan yang menjanjikan pengalaman menyeronokkan untuk seisi keluarga. Untuk maklumat lanjut, layari laman sosial rasmi KPKM. Jom sertai kami di Rotumaha at Sabah.
1: Jom meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di perkarangan Stadium Likas Kota Kinabalu Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahma, jualan usahawan dan Food Unites, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraftangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir, masuk percuma.

Baiklah, dah jam 3.15 minit petang. Seketika kita ke mini studio di Kompleks Sukan Ikas, sempena dengan Minggu Perpaduan. Rakan saya Wan di sana yang ada tetamu untuk bersama-sama dengan beliau. Silakan Wan.

0: Okeylah, baik, seterusnya kita bersama dengan rakan kita Wan yang bersama dengan tetamunya di mini studio di Lika Sempena dengan Minggu Perpaduan. Silakan Wan. Silakan Wan. Hello Wan, silakan.
1: Baik, terima kasih Kak Lang dan juga Azian di Konti Sabah FM. Assalamualaikum, selamat petang, salam sejahtera dan salam Malaysia berani untuk anda semua pendengar-pendengar setia Sabah FM. Bagus bah di manapun juga anda berada dan terus kekal bersama-sama kami bertemankan frekuensi ini 89.9 dan seketika bersama-sama dengan saya Wan Hizu Ahmad untuk temu bual eksklusif di studio mini Sabah FM sempena dengan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan 2026 yang ketika ini sedang berlangsung di perkarangan Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu Sabah. Dan juga tetamu istimewa saya petang ini telah pun bersiap sedia di studio mini ini, kita tampilkan iaitu Tuan Haji Ahmad Syukri bin Haji Abdul Kadir selaku Timbalan Ketua Pengarah Sektor Penyelidikan dan Pengembangan Arkib Negara Malaysia. Assalamualaikum Tuan.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya Tuan, terima kasih. Sudi meluangkan masa bersama kami di studio mini RTM Sabah untuk petang ini.
2: Terima kasih juga kerana bagi ruang kepada Arkib Negara.
1: Betul, Arkib Negara Malaysia merupakan antara agensi yang bersama-sama menjayakan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan untuk tahun 2026 ini ya Tuan. Okey, soalan kita pertama, kita sedia maklum Tuan ya bahawa tahun ini merupakan tahun keempat penganjuran sambutan Minggu Perpaduan, dan untuk itu mungkin Tuan boleh kongsikan mengenai sambutan yang diadakan pada tahun ini Tuan.
2: Terima kasih DJ Wan dan juga Sabah FM kerana sudi menjemput Arkib Negara memberi ruang untuk kita berkongsi tentang program dan aktiviti yang Arkib Negara jalankan.
1: Betul.
2: Terima kasih juga kerana mengundang saya untuk sesi slot petang ni ya. Sebelum tu suka saya mengkongsikan sedikit latar belakang mengenai apa ni pelaksanaan sambutan Minggu Perpaduan oleh Kementerian Perpaduan Negara ya. Yang mana Wan sebut tadi dah kali keempat untuk tahun ni ya. Kita bermula daripada 2022, 23, 24 sampai 26 ya. Sambutan Perpaduan merupakan program utama Wan yang dirancang di bawah flagship Kembara Perpaduan yang bertemakan bersama membina negara bangsa. Itu tema tahun ini bagi memupuk keharmonian masyarakat melalui detik-detik perpaduan atau moments of unity. Sambutan Perpaduan Peringkat Kebangsaan ini membawa makna yang sangat signifikan, yang mana dalam usaha kita memperkukuh perpaduan, keharmonian dan membentuk jati diri rakyat Malaysia, terutama di kalangan anak-anak muda yang berbilang bangsa, agama, budaya dan sebagainya. Selain itu, ia bukan sekadar untuk sebagai acara simbolik, tetapi merupakan satu wadah perpaduan dan tapak integrasi baharu yang mana yang kita harapkan program sebegini berkesan hingga ke peringkat akar umbi yang membolehkan rakyat menyelami, menghayati, dan inilah perpaduan dalam erti kata sebenar.
1: Ya.
2: Untuk makluman DJ Wan dan juga Sabah FM, tahun ini merupakan tahun yang keempat yang Wan sebut tadi ya.
1: Betul.
2: Dan untuk tahun ini kita buat sambutan perpaduan tu secara dua peringkat. Yang pertamanya peringkat zon, yang mana kita telah laksanakan di peringkat zon berlangsung bermula April hingga Mei, iaitu kita bermula dengan zon timur yang diadakan di Kelantan, zon utara di Perak, zon selatan di Melaka, zon tengah di Kuala Lumpur dan zon Sarawak. Peringkat kebangsaan yang sedang berlangsung sekarang ni yang bermula daripada semalam tu hingga 11 hingga 14 ni. Seperti yang sebut tadi, dia adakan di perkarangan Stadium Likas yang mana besoknya adalah kemuncak, iaitu peresmian oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada besok hari besok 13 dan sekitar jam 4 petang.
1: Betul, itulah dia sedikit sebanyak sedikit latar belakang mengenai sambutan Minggu Perpaduan yang diadakan kali ini peringkat kebangsaan di Sabah ya Tuan. Dan seterusnya kami difahamkan juga Tuan bahawa Arkib Negara Malaysia sedang mengadakan pameran, dan tentu mungkin Tuan boleh kongsikan apakah keunikan dan juga kesimewaan yang dibawakan oleh Arkib Negara Malaysia ke Sabah bagi sambutan Minggu Perpaduan peringkat kebangsaan kali ini Tuan.
2: Okey, kalau Wan perasan kalau kita tengok di perkarangan Stadium Likas ni macam-macam program.
1: Betul.
2: Ada yang mana terdapat pelbagai penglibatan daripada agensi kerajaan, mm-hmm, persatuan, NGO, yang mana kalau tengok ada rumah kami, ada Food Unite, ada pertandingan-pertandingan baru petang tadi, baru sekejap tadi habis pertandingan Ratu
3: pakaian
2: dan sebagainya. Okey, jadi untuk makluman DJ Wan dan juga FM Sabah, sempena sambutan perpaduan peringkat kebangsaan tahun ini yang diadakan di Sabah, kita juga mengambil tema atau konsep yang diwawarkan oleh kementerian, iaitu Bersama Membina Negara Bangsa, yang menampilkan perjalanan sejarah pembentukan Malaysia melalui perspektif perpaduan kenegaraan dan warisan dokumentari.
3: Betul.
2: Okey, Wan, ya, untuk makluman juga, yang mana kalau ada berkesempatan, bolehlah berkunjung ke, nak sebut kemah ke, booth tu kecil sangat, pavilion ke apalah, di sebelah pentas utama tu. Di pameran tu kita ada beberapa segmen, segmen tu mengenengahkan antaranya pengenalan yang ada interaktif, perjuangan kemerdekaan dan benih perpaduan, yang mana kita angkat sejarah-sejarah yang tokoh-tokoh ni untuk di-share dengan masyarakat di Sabah ni,
3: betul,
2: idea penyatuan, rukun negara sebagai asas negara bangsa, keharmonian dalam ini semua sebahagian daripada segmen-segmen yang kita pamerkan di kemah Akib Negara, tokoh-tokoh negarawan, legasi pemimpin Sabah, Sarawak, dan juga ada segmen khas tentang warna-warni Sabah Sarawak. Kalau ada kesempatan, bolehlah berkunjung, yang mana kita bawa bahan-bahan tu, sebahagiannya bahan-bahan dalam koleksi Akib Negara yang untuk dikongsi kepada masyarakat.
3: Ya, istimewa di dibawakan ke Sabah untuk sambutan Minggu Perpaduan kali ini, ya tuan.
2: Ya, betul.
3: Jadi pentinglah untuk kita, khususnya generasi masa kini, mengetahui sejarah lampau yang disimpan oleh Jabatan Akib Negara Malaysia sendiri, tuan.
2: Ya, betul.
3: Dan juga untuk kali ini tema yang diangkat adalah Bersama Membina Negara Bangsa. Betul, ya, tuan. Dan sebenarnya tadi tuan ada berkongsi mengenai 8 segmen utama dan bagaimanakah pameran ini dapat membantu generasi muda memahami sejarah pembentukan Malaysia dan juga kepentingan perpaduan dalam konteks masyarakat hari ini, tuan.
2: Okey, baik, Wan. Seperti sedia maklum, Akib Negara ini kita menyimpan bahan-bahan atau koleksi berkaitan dengan sejarah negara. Jadi bila sejarah negara tu kalau tak dibongkar, tak dikongsi,
3: betul,
2: jadi masyarakat tak tahu. Jadi kita juga menggalakkan anak muda ni supaya datang ke Akib Negara untuk membuat kajian, buat penyelidikan. Selain daripada tu, kita juga Akib Negara ni kita turun padang, kita pergi kepada publik, masyarakat, supaya mereka kenal tentang apa yang ada di Akib Negara ni. Kalau untuk saya kongsi juga, yang mana supaya generasi muda ni dia faham tentang sejarah perjalanan sejarah, dan secara tak langsung dia boleh faham tentang sejarah. Misalnya kalau kita pamerkan tu macam mana pembentukan Malaysia 1963, perjuangan kemerdekaan, tokoh-tokoh besar daripada Sabah atau daripada Borneo dan juga daripada Sarawak.
3: Jadi itulah dia pentingnya peranan Arkib Negara Malaysia menyimpan peristiwa bersejarah untuk dikongsikan bersama-sama dengan
2: boleh
3: masyarakat.
2: Boleh juga tambahan, kalau kadang-kadang anak-anak muda ni dia tak tahu pemimpin-pemimpin yang dahulu yang banyak memberi sumbangan kepada misalnya kemerdekaan, pembentukan Malaysia. Kalau ini kita bawa juga sedikit maklumat tentang misalnya kalau daripada Borneo tu, daripada Sabah Sarawak, misalnya Tun Datuk Mustafa, Tun Fuad Stephens, Tun Temenggung juga, Tun Abdul Taib Mahmud, yang ni kira masih baru lah sebab mungkin anak muda kenal, Tan Sri Datuk Haris bin Muhammad Saleh, Tun Abdul Rahman bin Yaakob, semua ni tokoh-tokoh besar kepada sejarah Sabah Sarawak ni. So kita ketengahkan dalam bentuk pameran sama ada interaktif ataupun naratif tentang tokoh-tokoh tersebut.
3: Jadi itulah dia antara tokoh-tokoh dari Sabah dan juga Sarawak yang banyak menyumbang dalam pembangunan negeri dan juga penyatuan Malaysia serta pengukuhan perpaduan nasional, sekaligus tuan memastikan suara Borneo turut diangkat dalam sejarah negara, ya.
2: Betul, ya.
3: Okey, dan seterusnya tuan mungkin boleh kongsikan, ya, selain daripada pameran yang memaparkan pelbagai bahan sejarah dan juga dokumentasi, Arkib Negara Malaysia juga menyediakan beberapa aktiviti interaktif bersama dengan para tetamu pengunjung yang hadir ke minggu perpaduan ini ya. Dan untuk itu, apakah objektif atau tujuan utama aktiviti-aktiviti tersebut dan sejauh manakah ia dapat membantu meningkatkan minat masyarakat khususnya generasi muda terhadap sejarah negara serta nilai-nilai perpaduan ni tuan?
2: Okey, okey, baik-baik, soalan yang bagus eh. Yang mana kalau kita tahu anak-anak muda ni dia kurang minat tentang sejarah.
3: Betul.
2: Dia baca buku pun sekarang ni banyak tengok internet ataupun main game. Jadi kita bawa sedikit bahan sejarah tu, dan ada sedikit elemen interaktif yang mana apa tu antaranya kita adakan kuis kita adakan program-program mewarna untuk kanak-kanak, mungkin kanak tadika ataupun kanak sekolah rendah. Ada juga permainan seperti puzzle tu kita kena pastilah antaranya bangunan-bangunan ikonik di negara kita ataupun tokoh-tokoh Perdana Menteri supaya dia mencantum. So secara tak langsung dia akan tahu okey ini siapa, ini adalah Perdana Menteri yang keberapa, okey ini siapa tokoh daripada Sabah, siapa itulah aktiviti yang kita sebut sini untuk menguji minda, yang mana kita adakan kuis ni supaya dia orang secara tak langsung dia orang akan baca, anak-anak ni ataupun pelajar ni akan pergi dia panggil apa round meronda di sekitar mengelilingi pameran tu, dia akan baca dan dia akan jawab soalan kuis dan kita akan bagilah sedikit hadiah ataupun token untuk supaya anak-anak ni seronok kan. Jadi bukan sekat pameran saja.
3: Jadi itulah dia pengisian yang menarik dibawakan oleh Arkib Negara Malaysia sempena dengan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan 2026 di Sabah ini ya tuan. Dan apakah kata-kata akhir daripada pihak tuan serta bagaimana para pendengar dan juga penonton kita di FB ketika ini boleh menyertai sambutan Minggu Perpaduan ini tuan?
2: Baik Wan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Sabah FM ni kan kena beri peluang kepada kita sebab kita tahu radio ni memperanan penting untuk ramai boleh dengar
3: Terima kasih tuan.
2: Okey, sempena sambutan Minggu Perpaduan Negara ni saya ingin menyeru seluruh rakyat Malaysia tanpa mengira bangsa, agama atau latar belakang untuk menjadikan perpaduan sebagai tanggungjawab bersama dan warisan yang perlu kita pelihara dengan penuh kesedaran dan keikhlasan. Kalau pagi tadi kita telah dengar tadi tokoh-tokoh besar seperti Datuk Profesor Datuk Syam Rahayu, Profesor Arsyah, Profesor Siva Murugan bercakap tentang perpaduan. Jadi cukup menarik pagi tadi itu. Jadi kita di segi Arkib Negara ini kita pamerkan apa yang disebut, yang dibicarakan tadi itu. Selain pada itu, perpaduan bukan sekadar slogan maksudnya ia perlu diamalkan sebagai amalan hidup yang mana bermula dengan sikap saling faham, hormat, terima dan meraihkan antara satu sama lain. Dalam dunia yang kita kata semakin mencabar ni, kekuatan sebenar negara kita ni terletak pada kebersamaan kita. Dalam saat suka mahupun duka, maksudnya kita kena bersama, susah senang kita kena bersama.
3: Orang bilang cubit paha kiri paha kanan terasa tu.
2: Ya betul tu. So justru saya menyerulah orang ramai agar mengambil peluang untuk hadir bersama keluarga dan rakan-rakan bagi merasai sendiri kemeriahan sambutan Minggu Perpaduan ini. Sebab banyak aktiviti yang diadakan di sini. Saya rasa ini merupakan julung-julung kali yang kita adakan di Sabah. Kalau ini yang kita sebut awal tadi, tahun keempat. Bermula daripada Kuching, lepas tu di Johor Bahru, tahun lepas di Pulau Pinang, tahun ini tahun keempat di Sabah.
3: Ya. Dan seterusnya tuan, dan mungkin ada kata-kata lagi tuan ingin sampaikan?
2: Okey, mungkin kata-kata terakhir. Saya juga menyuruh lagi sekali supaya masyarakat sama ada yang di Kota Kinabalu, di Kota Kinabalu atau persekitaran ini, datanglah beramai-ramai ke sambutan Minggu Perpaduan di perkarangan Stadium Dikas. Juga saya nak sebut di sini sikit kepada orang Sabah jangan lepaskan peluang temui kami di perkarangan Stadium Dikas, Kota Kinabalu, sempena sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan, dan raikan keindahan, kepelbagaian serta semangat perpaduan yang menjadi kekuatan negara. Jangan lepaskan peluang ini dan untuk menjadi sebahagian daripada detik bersejarah ini, pelbagai aktiviti menarik menanti anda dan keluarga. Masuk adalah percuma.
3: Betul, masuk bah. Adalah percuma. Bah, datang kamu sini.
2: Datang beramai-ramai.
3: Datang beramai-ramai. Jadi sekali lagi terima kasih diucapkan kepada Tuan Haji Ahmad Syukri bin Haji Abdul Kadir yang merupakan Timbalan Ketua Pengarah Sektor Penyelidikan dan Pengembangan Arkib Negara Malaysia yang telah pun berkongsikan informasi yang sangat-sangat menarik bersama-sama dengan pendengar dan juga penonton Sabah FM di FB dan juga di frekuensi kami 89.9 sempena dengan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan 2006 Tuan.
2: Terima kasih juga DJ Wan dan juga Sabah FM.
3: Yes Tuan, insyaAllah ada masa lagi kita akan bertemu untuk program yang berikutnya.
2: InsyaAllah jumpa lagi.
3: Iya, itulah dia tadi temu bual kita bersama-sama dengan Tuan Haji Ahmad Syukri bin Haji Abdul Kadir, Timbalan Ketua Pengarah Sektor Penyelidikan dan Pengembangan Arkib Negara Malaysia, menerusi studio mini di sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan 2026 bertempat di Perkarangan Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu, Sabah. Dan untuk anda semua, jangan tunggu lagi, jom datang ramai-ramai bersama-sama kita menjayakan juga memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan 2026. Masuk adalah percuma dan pelbagai pengisian juga aktiviti menarik diadakan di Perkarangan Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu, Sabah sempena dengan sambutan Minggu Perpaduan ini. Dan untuk itu kita kembali semula ke Konti Sabah FM bersama dengan Kak Lang dan juga Azian. Silakan.
0: Baik, terima kasih Wan. Dan dari semasa ke semasa kita akan terus mendapatkan laporan daripada rakan-rakan kami yang berada di mini studio di program Minggu Perpaduan.
4: Piala Dunia FIFA 2026.
5: Piala Dunia FIFA 2026, negara Arab. Rekod perharu dunia Arab buat pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia. 7 negara Arab layak ke Piala Dunia FIFA 2026, iaitu Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi dan Tunisia.
4: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Hari Penderma Darah Sedunia disambut pada 14 Jun setiap tahun. Tarikh ini ditetapkan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO sebagai tanda penghargaan kepada penderma darah sukarela dan meningkatkan kesedaran awam mengenai keperluan bekalan darah yang selamat serta menyumbang kepada kesihatan manusia sejagat. Untuk tahun 2026, sambutan peringkat global ini dihoskan negara Itali yang berpusat di Rom. Sambutan ini bertujuan untuk menghargai penderma darah sukarela tanpa ganjaran yang telah menyumbang kepada kesihatan sejagat. Di Sabah, Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM melalui unit tabung darah Hospital Queen Elizabeth HQE sentiasa mengemaskini jadual kempen derma darah bergerak di lokasi tumpuan. Untuk maklumat lanjut, layari Blood Bank Kota Kinabalu atau Pusat Darah Negara. Anda juga boleh menamakan sumbangan darah anda kepada seseorang.

0: sebentar lagi berita Sabah FM.
1: Baguslah. Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Penjawat awam diseru kekalkan kecemerlangan dalam tugas. Sambutan Minggu Perpaduan Negara jadi wadah integrasi rakyat. Selamat petang dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Rita Aloysius Malik dalam berita Sabah FM.

0: pelarian Rohingya perlu patuh undang-undang tempatan. SPR tetapkan PRN Johor pada 11 Julai, Negeri Sembilan, 1 Ogos. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Pelarian Rohingya di negara ini diingatkan supaya sentiasa mematuhi undang-undang serta peraturan tempatan atau berdepan tindakan tegas. Itu peringatan daripada Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dato' Sri Anwar berkata, walaupun Malaysia mengambil pendekatan berperi kemanusiaan, golongan itu tetap tertakluk kepada sistem perundangan negara termasuk dalam aspek penggunaan premis bangunan dan pengendalian perniagaan.
1: Nasihat kepada rakyat Myanmar khususnya Rohingya, dia juga harus dipatuh kepada peraturan yang ada dalam negara kita. Bangunannya, perniagaannya mesti mengikut peraturan. Dan kalau tidak ikut, kita terpaksa ambil tindakan.
0: Perdana Menteri berkata demikian selepas menunaikan solat Jumaat di Masjid Al-Hidayah Sentul. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR menetapkan 11 Julai 2026 sebagai tarikh pilihan raya negeri PRN ke-16 bagi negeri Johor dan 1 Ogos 2026 bagi negeri Sembilan. Pengerusi SPR Dato' Seri Ramlan Harun berkata, hari penamaan calon bagi Johor ditetapkan pada 27 Jun ini manakala hari mengundi awal pada 7 Julai depan. Beliau berkata bagi PRN negeri Sembilan, hari penamaan calon ditetapkan pada 18 Julai manakala hari mengundi awal pada 28 Julai.
2: SPR telah mengadakan mesyuarat khas pada hari ini dan memutuskan pilihan raya umum Dewan Negeri Johor ke-16 dan pilihan raya umum Dewan Negeri Negeri Sembilan ke-16 hendaklah diadakan bagi mengisi kekosongan kedua-dua Dewan Undangan tersebut.
0: Dato' Sri Ramlan Harun. Lebih RM164,000 telah disalurkan kepada 216 penggiat seni menerusi program Ziarah Seni Madani yang diperkenalkan oleh FINAS sejak tahun 2023. Timbalan Menteri Komunikasi, Teo Ni Ching berkata, bagi tahun ini sehingga 10 Jun, seramai 36 individu telah menerima bantuan dengan sasaran keseluruhan 100 penerima menjelang akhir tahun ini.
3: Kita boleh bagilah bantuan baku makanan dalam bentuk wang tunai. Kalaulah mereka yang perlulah bantuan daripada agensi-agensi yang lain, kita juga pernahlah menjadi koordinator untuklah menghubungi agensi-agensi yang lain. Ada yang mungkinlah perlu sedikit bantuan untuklah settle view mereka ke bagaimana. Kami pun pernahlah. Jadi ikutlah situasi setiap orang pemohon dan juga penerima. Ada juga kita hubungilah denganlah Pekeso dan juga agensi kerajaan yang lain untuk pastikan bahawa bantuan juga bolehlah disampaikan kepada mereka yang layak.
0: Teo Ni Ching berkata demikian pada program Ziarah Seni Madani 2026, santuni figura seni Salih Yaakob yang kini berdepan masalah kesihatan termasuk tekanan darah tinggi serta penglihatan yang semakin lemah.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Demam Piala Dunia FIFA 2026 mula dirasai apabila orang ramai membanjiri angkasa puri awal pagi tadi bagi menyaksikan secara langsung perlawanan pembukaan kejohanan berprestij itu. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, acara tontonan bersama itu memberi peluang kepada peminat merasai suasana kejohanan secara lebih dekat.
5: Alhamdulillah, apa yang menarik kita dapat tengok kali ini adalah kemeriahan bermulanya demam bola sepak Piala Dunia 2026 yang kita bawakan ke angkasa puri ini dan juga bersama dengan seluruh rakyat jelata yang ada di sekeliling angkasa puri dan yang berada di Kuala Lumpur yang mana yang berkesempatan untuk menghadirkan diri ke angkasa puri ini. Jadi saya rasa saya mengucapkan jutaan terima kasihlah kepada seluruh rakyat Malaysia yang sentiasa kuat memberi sokongan, dukungan yang teguh kepada RTM, kepada Unified TV dan juga syarikat-syarikat telco kita yang memahami kehendak utama rakyat Malaysia untuk kita bawa World Cup 2026 ini untuk rakyat Malaysia.
0: Sebagai penyiar rasmi kejohanan, RTM menyiarkan secara langsung ke semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi saluran OK, Sukan Plus, TV1 serta TV2. Tuan rumah Mexico memulakan kempen Piala Dunianya dengan langkah kanan apabila menewaskan Afrika Selatan 2-0 dalam perlawanan pembukaan kejohanan. Gol pertama Mexico disumbangkan Julian Quiñones pada minit ke-9 sebelum giliran penyerang berpengalaman Raul Jimenez melengkapkan malam gemilang L3 menerusi tandukan pada minit ke-67. Dalam satu lagi aksi kumpulan A, menyaksikan Korea Selatan bangkit dari ketinggalan untuk menewaskan Republik Czech 2-1. Gol kemenangan Tiger Warriors dijaringkan oleh Oh Hyun Yu pada minit ke-80. Mexico kini memimpin kumpulan A diikuti Korea Selatan di kedudukan kedua. Tuan rumah bersama Kanada dan Amerika Syarikat bakal memulakan saingan esok. Kanada yang diletakkan dalam kumpulan B akan turun menentang Bosnia and Herzegovina di Stadium Toronto pada pukul 3 pagi waktu Malaysia. Sementara itu, Amerika Syarikat dijadual bertemu Paraguay dalam aksi pembukaan kumpulan D di Stadium Los Angeles 9 pagi esok. Kapten skuad bola sepak Jepun Wataru Endo menarik diri daripada skuad Piala Dunia 2026 akibat kecederaan kaki. Perkara itu disahkan Persatuan Bola Sepak Jepun. Pemain tengah Liverpool berusia 33 tahun itu menjalani pembedahan kaki kiri pada Februari lepas sebelum kembali beraksi 31 Mei lalu. Pemain pertahanan kanan Spanyol Pedro Porro menyifatkan penyerang muda Lamine Yamal sebagai pemain paling penting dalam skuad kebangsaan menjelang kempen Piala Dunia. Menurut Porro, kehadiran Yamal memberikan kelebihan besar kepada pasukan, malah dia turut mengakui perlu menyesuaikan corak permainannya bagi menyokong gaya permainan pemain muda itu di bahagian serangan. Skuad La Roja dijadual menentang Cape Verde 16 Jun ini dalam aksi pembukaan kumpulan H. Bintang bola sepak dunia Lionel Messi terus menjadi tumpuan utama apabila sesi latihan skuad Argentina mencuri perhatian ratusan pengamal media. Kira-kira 100 petugas media membanjiri pusat latihan Sporting KC di Kansas City bagi merakam aksi pemain berusia 38 tahun itu yang berkemungkinan beraksi dalam kejohanan terakhirnya di pentas Piala Dunia. Argentina yang juga juara edisi lalu memulakan misi untuk mempertahankan kejuaraan dengan bertemu Algeria 17 Jun ini dalam saingan kumpulan J.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Kerja-kerja pembinaan dan penambahbaikan di Masjid Pekan Seri Medan Batu Pahat Johor menerusi program Kampung Angkat Madani berjaya disiapkan pada 16 Mac lalu dan diserahkan hari ini. Ketua Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia JAPEN, Julina Johan berkata, kerja-kerja berkenaan disiapkan dalam tempoh 29 minggu bermula pada 25 Ogos tahun lalu menerusi peruntukan sebanyak RM478,200. Sebelum ini, JAPEN turut melaksanakan kerja-kerja menaik taraf fasiliti di SMK Seri Medan Batu Pahat dengan kos sebanyak RM826,306. Program Kampung Angkat Madani 2026 menerusi JAPEN akan diperluaskan ke Kedah dan Perlis dengan fokus kepada usaha menaik taraf kemudahan komuniti. Program advokasi pematuhan lalu lintas dilancar Polis Kuala Lumpur yang menyasarkan 122 sekolah menengah di ibu negara sebagai usaha meningkatkan kesedaran pelajar terhadap kepentingan mematuhi undang-undang jalan raya serta mencegah gejala sosial. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata, pematuhan terhadap undang-undang jalan raya perlu diterapkan sejak usia muda kerana ia menjadi asas kepada pembentukan disiplin dan kepatuhan terhadap undang-undang yang lebih luas. Beliau turut memaklumkan pelbagai bahagian operasi Polis Kuala Lumpur termasuk Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik, Jabatan Siasatan Jenayah dan Jabatan Siasatan Jenayah Komersial akan turut melaksanakan program kesedaran di sekolah. Luar negara, pihak berkuasa Iran menghalang sebuah kapal tangki minyak daripada memasuki Selat Hormuz selepas kapal berkenaan didapati cuba melaluinya tanpa penyelarasan. Tentera Laut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, memberi amaran akan bertindak dengan penuh ketegasan terhadap mana-mana kapal yang cuba melalui selat berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelarian Rohingya perlu patuh undang-undang tempatan. SPR tetapkan PRN Johor pada 11 Julai, Negeri 9, 1 Ogos. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 5 prinsip rukun negara.
1: Kepercayaan kepada Tuhan,
2: kesetiaan kepada raja dan negara,
3: keluhuran perlembagaan,
4: kedaulatan undang-undang,
5: kesopanan dan kesusilaan.
6: Itulah 5 prinsip rukun negara.
7: Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM akan menganjurkan program Rotu Maha at Sabah pada 11 hingga 14 Jun 2026 bertempat di perkarangan Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu bermula dari pukul 10 pagi hingga 10 malam. Program ini diadakan bersempena Pameran Pertanian Hortikultur dan Agropelancongan Maha 2026 yang bakal berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September 2026 di MAEB Serdang Selangor. Jangan lepaskan peluang untuk merasai 4 hari penuh kemeriahan yang menjanjikan pengalaman menyeronokkan untuk seisi keluarga. Untuk maklumat lanjut, layari laman sosial rasmi KPKM. Jom sertai kami di Rotu Maha at Sabah.
8: Jom meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di perkarangan Stadium Likas Kota Kinabalu Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahma, jualan usahawan dan Food Unites, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraftangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir, masuk percuma.

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya RC Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, #Al-Quran Penawar Jiwa.

Ya, Simfoni Tetap di Hati pastinya elakkan bersama dengan anda sehingga pukul 9 malam nanti. Dan bagaimana cuaca di tempat anda ketika ini? Dan kalau boleh Ella nak kongsikan amaran ribut petir ini di negeri Sabah, iaitu di pedalaman sepitang Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan Tambunan, juga Pantai Barat serta Sandakan, Terlupit dan Kudat, dan juga wilayah Persekutuan Labuan sehingga 9 malam ini. Dan jika anda ingin kongsikan berkenaan dengan keadaan cuaca di tempat anda bagaimana, bolehlah hantar ke nombor 019-490-4848. Dan untuk mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan keadaan cuaca, anda boleh layari laman web Met Malaysia ataupun aplikasi My Cuaca. Dan sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya ialah pada pukul 7.46 malam. Kembali selepas ini, Sabah FM, Bagus Bah.

0: 27 Zulhijjah 1447 Hijri, waktu solat fardu subuh 4:47 minit pagi, fardu zuhur 12:18 minit tengah hari, waktu solat fardu asar 3:44 minit petang, fardu maghrib 6:30 minit petang, dan waktu solat fardu isyak 7:46 minit malam.
1: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.
2: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Kitabullah diberikan kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsi Osman
3: bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
2: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
3: Saksikan setiap Jumaat jam 3:30 petang di TV1
2: hanya di Kalam Wahyu, #AlQuran Penawar Jiwa.

0: Tawau 95.7 FM Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
0: Tetap di hati.
2: Ha, hari ni ada yang sakit hati ke? Ha, kalau ada yang sakit hati, ingat kata-kata tadi, jangan marah-marah. Okey. Baik, hari ni kita belajar dua perkataan yang mana nyanyian daripada Apis Pasha tadi, iaitu Tafifah, kan? Tafifah yang daripada bahasa Arab bermaksud hadiah ataupun persembahan yang diberikan kepada orang yang dihormati. Dan perkataan ini diklasifikasikan sebagai bahasa klasik ataupun sastra lama, dan anda boleh merujuk definisi rasmi ini melalui pangkalan data Dewan Bahasa dan Pustaka. Dan yang kedua pula perkataannya ialah fana. Nyanyian daripada Fairuz Harun dan juga Yang Ji, yang mana perkataan fana ini bermaksud perkataan ini berasal daripada bahasa Arab yang bermaksud tidak kekal, sementara ataupun akan musnah, dan berlawanan dengan sifat baka yang bermaksud kekal abadi. Dan secara umumnya kalimah ini membawa maksud yang berbeza bergantung dengan konteks penggunaannya. Jadi dalam bahasa Melayu umum bermaksud suatu yang binasa ataupun lenyap, dan contohnya dunia yang fana. Begitu penggunaan perkataannya. Jadi dua perkataan itu tafifah dan fana. Okey baik, kita teruskan. Bukan lagi kita Nadira, Sabah FM. Bagus bah.

0: patuh kepada peraturan tempatan atau berdepan dengan tindakan tegas. Itu ingatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada pelarian Rohingya yang tinggal di negara ini. Tambah beliau, walaupun Malaysia mengamalkan pendekatan berperi kemanusiaan, golongan itu tetap tertakluk kepada sistem perundangan negara.
1: Nasihat kepada rakyat Myanmar khususnya Rohingya, dia juga harus dipatuh kepada peraturan yang ada dalam negara kita. Bangunannya, perniagaannya mesti mengikut peraturan. Dan kalau tidak ikut, kita terpaksa ambil tindakan.
0: Sementara itu, mengulas desakan supaya pelarian Rohingya dihantar pulang ke negara asal, Datuk Seri Anwar berkata perkara tersebut merupakan kemelut kemanusiaan yang kompleks, memandangkan proses penghantaran balik maupun penempatan ke negara ketiga masih menemui jalan buntu.
1: Orang boleh bicara hantar pulang ke mana? Sebab kita ada masalah dengan kerajaan Myanmar yang menghalang. Jadi dalam rundingan saya dua kali dengan pimpinan Myanmar, saya minta dua perkara. Pertama, bantuan kita bagi itu jamin supaya dapat manfaat kepada semua. Ini disetujui. Kedua, hentikan penindasan dan jenayah ke atas rakyat Myanmar, Muslim ataupun bukan Islam, di Rohingya, di Rakhine dan juga di Myanmar seluruhnya.
0: Perdana Menteri berkata demikian selepas menunaikan solat Jumaat di Masjid Al-Hidayah, Sentul, Ibu Negara. Dalam perkembangan berkaitan, orang ramai dinasihat tidak mengambil tindakan sendiri terhadap etnik Rohingya. Sebaliknya, tegas Ketua Polis Perak Datuk Muhammad Alwi Zainal Abidin, sebarang aduan atau maklumat berkaitan perlu disalurkan kepada pihak berkuasa untuk tindakan lanjut. Semalam, Menteri Besar Datuk Seri Sarani Muhammad memaklumkan pihak berkuasa negeri sedang memantau kehadiran warga Rohingya yang dilaporkan semakin ramai khususnya di daerah Manjung. Ini pula susulan dakwaan penubuhan sebuah sekolah yang dikaitkan dengan komuniti Rohingya di Kuala Terengganu. Kementerian Pendidikan KPM menyatakan ia bukan bawah bidang kuasa kementerian terbabit. Jelas timbalan menterinya Wong Kah Wah, perkara berkenaan telah diserahkan kepada pihak berkuasa berkaitan untuk tindakan selanjutnya mengikut peruntukan undang-undang.
2: Sebarang penubuhan sekolah adalah termaktub di bawah Akta Pendidikan, dan pihak KPM sudah tentu setiap satu penubuhan sekolah itu tidak boleh ditubuhkan tanpa sebarang kelulusan.
0: Wong turut menegaskan semua institusi pendidikan di bawah KPM perlu mematuhi peruntukan Akta Pendidikan dan proses penubuhan yang ditetapkan oleh undang-undang. Sementara itu, bagi melindungi sektor PMKS tempatan daripada persaingan tidak adil, Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri memantau rapat kegiatan perniagaan serta perdagangan haram yang dijalankan warga asing. Timbalan Menterinya Sim Zi Sin berkata, pemantauan itu selaras dengan arahan Perdana Menteri supaya tindakan penguatkuasaan bersepadu dilaksana terhadap kegiatan perniagaan haram, khususnya membabitkan warga asing yang melanggar undang-undang negara. Juta rakyat telah menerima manfaat menerusi Skim Perlindungan Kesihatan Sosial MySalam sejak diperkenalkan pada 2019. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, program yang bermula dengan dana RM2.37 bilion itu melindungi penerima STR dan pasangan yang layak sehingga usia 65 tahun. Bagi kategori penyakit kritikal, skim itu memberi manfaat kepada 89,085 penerima dengan jumlah bayaran RM712.68 juta. Selain 13,128 penerima bagi peranti perubatan dengan peruntukan sebanyak RM65.257 juta.
3: Rakyat Malaysia telah menerima manfaat dengan jumlah tuntutan dibayar sebanyak RM1.423 bilion. Bagi manfaat hospitalisasi, seramai 1.294 juta penerima telah menerima manfaat dan jumlah yang telah disampaikan kepada mereka berjumlah RM394.87 juta.
0: Berhubung lawatan rasmi Perdana Menteri ke Jepun baru-baru ini, Datuk Fahmi memaklumkan Datuk Seri Anwar mahu hubungan antara institusi pengajian tinggi awam dengan universiti di Jepun dipererat khususnya dalam peneroka bidang penyelidikan termaju seperti teknologi kuantum.
3: Institut Pengajian Tinggi Awam khususnya dengan Institut Pengajian Tinggi di Jepun perlu dipererat, termasuk dalam bidang kajian bidang kuantum ataupun quantum research. Dan ini satu bidang yang sangat penting, termasuk dalam usaha untuk menggunapakai quantum cryptology dan quantum encryption.
0: Datuk Fahmi Fadil.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Selepas 16 tahun tidak beraksi, skuad Paraguay hadir ke saingan Piala Dunia 2026 dengan penuh emosi dan semangat kebangkitan. Ketua Jurulatih Gustavo Alfaro menegaskan pasukannya tidak sekadar mahu meraihkan kepulangan ke pentas dunia itu, sebenarnya bersedia memberi cabaran serius dalam aksi pembukaan kumpulan D menentang tuan rumah Amerika Syarikat esok. Paraguay dijangka menurunkan barisan utama terbaik, namun masih menilai tahap kecergasan beberapa pemain utama menjelang sepak mula perlawanan penting itu. Dalam pada itu, Ketua Jurulatih Amerika Syarikat Mauricio Pochettino siap sedia harapi Paraguay meskipun menjangkakan aksi sukar dalam perlawanan itu di Stadium Los Angeles esok. Menurut Pochettino, pemain pertahanan Chris Richards sudah pulih daripada kecederaan buku lali dan boleh disenaraikan dalam skuad perlawanan. Bagaimanapun, beliau masih merahsiakan posisi penjaga gol dalam kesebelasan utama pasukannya. Penjaga gol utama Brazil, Alisson Becker, menyifatkan keraguan yang menyelubungi pasukan juara dunia 5 kali itu mungkin memberi kelebihan kepada mereka di pentas Piala Dunia 2026. Menurut Alisson, tekanan dan pandangan skeptikal itu mampu menguatkan semangat pasukan untuk mencipta kejutan. Skuad Selecao bimbingan Carlo Ancelotti kini dalam fasa persiapan rapi menjelang aksi pertama kumpulan C menentang Maghribi di Stadium MetLife Ahad ini.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan hari pengundian bagi Pilihan Raya Negeri PRN Johor pada 11 Julai, manakala PRN Negeri 9 1 Ogos depan. Perkara tersebut diumumkan pengerusi SPR, Datuk Seri Ramlan Harun.
5: Bagi menjalankan proses PRU Dewan Negeri Johor ke-16, SPR telah melantik 56 orang pegawai pengurus pilihan raya dibantu oleh 187 orang penolong pegawai pengurus. Manakala bagi menjalankan proses PRU Dewan Negeri Negeri 9 ke-16 pula, SPR telah melantik 8 orang pegawai pengurus pilihan raya dibantu oleh 95 orang penolong pegawai pengurus.
0: Sementara itu, Datuk Seri Ramlan memaklumkan faktor logistik, latihan petugas dan tahap kesiapsiagaan menjadi antara sebab utama pilihan raya negeri Johor dan negeri 9 tidak diadakan serentak. Katanya jentera di negeri 9 memerlukan tempoh persediaan lebih panjang susulan pembubaran DUN secara mengejut. Keutamaan ketika ini adalah menyelesaikan urusan PRN Johor terlebih dahulu sebelum membantu persiapan di PRN negeri 9. Luar negara, Mahkamah Rayuan Amerika Syarikat membenarkan pentadbiran Trump meneruskan kutipan tarif global 10% buat sementara waktu dengan mengekalkan penangguhan terhadap keputusan Mahkamah Rendah yang sebelum ini memutuskan langkah itu sebagai tidak sah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kerajaan tegas hadapi isu Rohingya. 1.88 juta rakyat nikmati manfaat MySalam. Sekian berita yang disunting oleh Atika Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Hello, 我是 Jacqueline， 你们现在收听的是 Sabah FM， 你们也可以在 RTM Click 听到我的声音哦。Tahu ke apa saya cakap tadi? Tak apa, jom dengar Sabah FM hanya di RTM Click. Sabah FM, bagus bang.

Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ozel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dijangka merasmikan projek Sabah Southern Madani Link di Sipitang esok. Projek strategik itu bakal memperkukuh rangkaian grid Sabah sekaligus meningkatkan keselamatan dan kebolehpercayaan bekalan elektrik di negeri ini. Sabah Southern Madani Link dilaksana dalam dua fasa. Ia melibatkan pembinaan talian penghantaran 275 kV dari Megalong ke Apa Padas dan seterusnya ke Tawau dengan nilai keseluruhan melebihi 1.6 bilion. Apabila siap kelak, projek tersebut akan menjadi tulang belakang kepada pembangunan Tenom Hydro Hub serta membolehkan tenaga bersih daripada projek hidro utama disalurkan ke seluruh Sabah. Inisiatif itu juga dijangka mengurangkan kebergantungan kepada bahan api fosil dan mempercepat integrasi sumber tenaga boleh diperbaharui. Ia bagi menyokong pembangunan ekonomi negeri pada masa hadapan. Konsep Moments of Unity menjadi teras sambutan Minggu Perpaduan Negara 2026 peringkat kebangsaan yang berlangsung di Sabah. Pengarah Jabatan Perpaduan dan Integrasi Nasional Sabah, Rina Abdul Harun berkata, sambutan bukan sekadar acara simbolik, sebaliknya menjadi platform penting dalam memperkukuh keharmonian serta membentuk jati diri rakyat berbilang kaum. Menurut beliau, program anjuran Kementerian Perpaduan Negara itu turut berperanan sebagai wadah perpaduan dan tapak integrasi baharu yang membolehkan masyarakat menghayati nilai perpaduan sebenar hingga ke peringkat akar umbi. Bertemakan bersama membina negara bangsa, Sabah menjadi lokasi keempat penganjuran selepas Sarawak, Johor dan Pulau Pinang. Program 4 hari itu berlangsung sehingga 14 Jun di Kompleks Sukan Likas, Kota Kinabalu. Platform My Digital ID akan menjalani proses pengukuhan dan penambahbaikan keselamatan. Ia sebagai langkah memperkukuh ekosistem identiti digital negara. Majlis Keselamatan Negara MKN memaklumkan, inisiatif itu bertujuan meningkatkan keselamatan identiti digital rakyat serta keyakinan pengguna terhadap perkhidmatan digital negara. Antara penambahbaikan dilaksana ialah pengenalan lapisan keselamatan tambahan pada sistem pendaftaran My Digital ID di kios, ia termasuk semakan biometrik wajah secara masa nyata dengan pangkalan data Jabatan Pendaftaran Negara. Bagi pengguna sedia ada pula, pengesahan semula biometrik wajah secara berkala akan diperkenal. Kerja-kerja penyelenggaraan dan pelaksanaan penambahbaikan tersebut dijadual berlangsung secara berperingkat bermula hari ini sehingga 14 Jun. Ibu bapa disaran membawa anak-anak menghadiri program sambutan Maal Hijrah. Ia sebagai usaha menyemai kecintaan terhadap ilmu dan membentuk generasi berakhlak mulia. Timbalan yang dipertua MUIS, Datu Malai Ali Malai Ahmad berkata, pendedahan awal kepada majlis ilmu mampu membentuk sahsiah anak-anak selain memupuk adab serta nilai murni sejak kecil. Menurut beliau, penglibatan ibu bapa dalam program keagamaan penting. Ia bagi melahirkan generasi yang bukan sahaja berilmu, malah beradab dan mencintai ilmu sebagai sebahagian daripada tuntutan kehidupan. Beliau berkata demikian ketika menjadi tetamu segmen Kita Cerita, Kita Kongsi di Sabah FM. Sambutan Maal Hijrah peringkat negeri Sabah akan berlangsung 17 Jun ini di Dewan Saadah Kota Kinabalu. Pelbagai pengisian kerohanian dan keilmuan disediakan untuk masyarakat. Majlis dijadual dirasmikan oleh Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Musa Aman. Sekian berita tadi disunting Azlina Nineng dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam hormat, salam Malaysia Madani.

Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my. Bye.

0: Saya Ainas, Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey!

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Ha, memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah . Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ha, ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Haa, nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Haa, ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah Man.

0: Hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah denggi.
1: Rentak 46 Sabah.

iman. Iman ini lebih penting daripada duit, lebih penting daripada rumah, kendaraan, dan sebagainya. Seseorang mati gak punya duit, Allah gak marah.

0: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Fatalaq

0: Ezone ini merangkumi 10 daerah daripada Kudat sehingga ke Kelebakan. Sudah tentu keadaan keselamatan sana kita tidak boleh rehatkan. Jadi Eskom ini setiap hari mesti kita pertahankan sehingga kedaulatannya, keselamatannya, dan tag kita ialah tiada hari tanpa operasi. Oh, itu yang pertama. Dan saya percaya bahwa keselamatan ini juga mesti meyakinkan. Jadi bersama-sama dengan masyarakat kita di kawasan Ezon dan juga rekan-rekan kita di luar, terutamanya daripada negara-negara luar, mesti melihat bahwa kawasan Sabah Timur ini ataupun dikenali sebagai Eastern Sabah Safety Zone yang diurus oleh Eskom, Eastern Sabah Security Command, mesti dilihat sebagai satu kawasan yang tenang, selamat, dan diyakini untuk para, bukan saja para pelancong daripada dalam negara dan juga luar negara, tetapi oleh masyarakat Ezon itu sendiri mesti meyakinkan. Jadi bagaimana kita mendekatkan antara operasi dengan keselamatan ialah show of presence. Mana dia setiap tempat di kawasan Ezon ini mesti ada kelihatan pasukan keselamatan.
1: Yang dihormati DCP Dato' Victor Bin Sanjos, Komander Eskom.
2: Young, I tried to build a paper plane, but my head told me no.

Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 7 pagi. Kestabilan politik yang dinikmati Malaysia antara faktor utama menarik lebih banyak pelaburan ke negara ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keadaan politik yang stabil membolehkan kerajaan memberi tumpuan kepada usaha memperkukuh ekonomi dan menjaga kebajikan rakyat. Menurut Perdana Menteri, semangat kerjasama yang terjalin dalam kerajaan perpaduan perlu terus dipertahankan sehingga tamat mandat bagi memastikan agenda pembangunan negara dapat dilaksanakan secara berterusan. Mengenai pelarian Rohingya yang tinggal di negara ini, Perdana Menteri menegaskan pelarian tersebut perlu patuh kepada peraturan tempatan atau berdepan dengan tindakan tegas. Tambah beliau, walaupun Malaysia mengamalkan pendekatan berperi kemanusiaan, golongan itu tetap tertakluk kepada sistem perundangan negara.
1: Nasihat kepada rakyat Myanmar khususnya Rohingya, dia juga harus dipatuh kepada peraturan yang ada dalam negara kita. Bangunannya, perniagaannya mesti mengikut peraturan. Dan kalau tidak ikut, kita terpaksa ambil tindakan.
0: Dalam perkembangan berkaitan, orang ramai dinasihat tidak mengambil tindakan sendiri terhadap pelarian etnik Rohingya. Sebaliknya, tegas Ketua Polis Perak, Datuk Muhammad Alwi Zainal Abidin, sebarang aduan atau maklumat berkaitan perlu disalurkan kepada pihak berkuasa untuk tindakan lanjut. Semalam, Menteri Besar Datuk Seri Sa'arani Muhammad memaklumkan pihak berkuasa negeri sedang memantau kehadiran warga Rohingya yang dilaporkan semakin ramai khususnya di daerah Manjung. Ini pula susulan dakwaan penubuhan sebuah sekolah yang dikaitkan dengan komuniti Rohingya di Kuala Terengganu. Kementerian Pendidikan KPM menyatakan ia bukan bawah bidang kuasa kementerian terbabit. Jelas Timbalan Menterinya Wong Kah Wah, perkara berkenaan telah diserahkan kepada pihak berkuasa berkaitan untuk tindakan selanjutnya mengikut peruntukan undang-undang.
2: Sebarang penubuhan sekolah adalah termaktub di bawah Akta Pendidikan dan pihak KPM sudah tentu setiap satu penubuhan sekolah itu tidak boleh ditubuhkan tanpa sebarang kelulusan.
0: Wong turut menegaskan semua institusi pendidikan di bawah KPM perlu mematuhi peruntukan Akta Pendidikan dan proses penubuhan yang ditetapkan oleh undang-undang. ...1.88 juta rakyat telah menerima manfaat menerusi skim perlindungan kesihatan sosial MySalam sejak diperkenalkan pada 2019. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata program yang bermula dengan dana 2.37 bilion ringgit itu melindungi penerima STR dan pasangan yang layak hingga usia 65 tahun. Bagi kategori penyakit kritikal, skim itu memberi manfaat kepada 89,085 penerima dengan jumlah bayaran RM712.68 juta. Selain 13,128 penerima bagi peranti perubatan dengan peruntukan sebanyak RM65.257 juta.
3: Rakyat Malaysia telah menerima manfaat dengan jumlah tuntutan dibayar sebanyak RM1.423 bilion. Bagi manfaat hospitalisasi, seramai 1.294 juta penerima telah menerima manfaat dan jumlah yang telah disampaikan kepada mereka berjumlah RM394.87 juta.
0: Dato' Fahmi Fadil. Faktor logistik, latihan petugas dan tahap kesiapsiagaan menjadi antara sebab utama pilihan raya negeri Johor dan negeri Sembilan tidak diadakan serentak. Pengerusi SPR Datuk Seri Ramlan Harun berkata jentera di negeri Sembilan memerlukan tempoh persediaan lebih panjang. Ia susulan pembubaran DUN secara mengejut. Terdahulu SPR menetapkan 11 Julai ini sebagai hari pengundian bagi negeri Johor manakala negeri Sembilan pada 1 Ogos depan. Usaha melindungi sektor PMKS tempatan daripada persaingan tidak adil, Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri memantau rapat kegiatan perniagaan dan perdagangan haram yang dijalankan warga asing. Timbalan Menterinya Sim Zezin berkata pemantauan itu selaras arahan Perdana Menteri yang mahu tindakan penguatkuasaan bersepadu dilaksana terhadap kegiatan perniagaan haram khususnya membabitkan warga asing yang melanggar undang-undang negara.

13 Jun 2001, Majlis Perasmian Stesen Sentral Kuala Lumpur. Pada hari ini dalam tahun 2001, Stesen Sentral Kuala Lumpur, KL Central, dibuka dengan rasminya oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi di Brickfields, Kuala Lumpur. KL Central dibina bagi mengambil alih peranan Stesen Keretapi Kuala Lumpur. Ia menjadi nadi rangkaian pengangkutan baru yang dapat mengintegrasikan sistem pengangkutan sedia ada serta melancarkan perjalanan ke Cyberjaya, Putrajaya dan KLIA di Sepang. KL Central mempunyai 6 aras dan dilengkapi 28 trek serta 12 platform merangkumi perkhidmatan KTM Komuter dan Express Rail Link. Selain daripada itu, pembangunan projek KL Central turut merangkumi KL City Air Terminal yang dipercayai satu-satunya terminal udara seumpamanya di dunia yang menyediakan kemudahan daftar masuk bagi lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur.

0: Jom meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 peringkat kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di perkarangan Stadium Likas Kota Kinabalu Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahma, jualan usahawan dan Food Unites, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraf tangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir, masuk percuma.
1: Piala Dunia FIFA 2026.
2: Piala Dunia FIFA 2026 Brazil. Pasukan bola sepak Brazil merupakan satu-satunya negara yang layak dalam edisi Piala Dunia FIFA sejak tahun 1930. Ini merupakan penampilan ke-23 berturut-turut Brazil paling banyak menjuarai Piala Dunia sebanyak 5 kali, iaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994 dan kali terakhir pada tahun 2002.
1: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.

Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM akan menganjurkan program Road to Maha at Sabah pada 11 hingga 14 Jun 2026 bertempat di perkarangan Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu bermula dari pukul 10 pagi hingga 10 malam. Program ini diadakan bersempena Pameran Pertanian Hortikultur dan Agro Pelancongan Maha 2026 yang bakal berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September 2026 di MAEB Serdang Selangor. Jangan lepaskan peluang untuk merasai 4 hari penuh kemeriahan yang menjanjikan pengalaman menyeronokkan untuk seisi keluarga. Untuk maklumat lanjut, layari laman sosial rasmi KPKM. Jom sertai kami di Road to Maha at Sabah.

0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM bagus bang.
2: Ketika cuaca panas dan haba melampau, suhu dalam kenderaan boleh meningkat 5 kali ganda dalam masa 10 minit. Keadaan ini amat berbahaya terutamanya kepada kanak-kanak kerana boleh menyebabkan kerosakan organ dan kematian mengejut. Jangan tinggalkan anak dalam kenderaan walaupun hanya beberapa saat. Biasakan sentiasa memeriksa kerusi belakang sebelum keluar dan mengunci kenderaan. Laporkan segera kepada pihak berkuasa jika ternampak kanak-kanak terperangkap dalam kenderaan.

0: Hai, saya Marlini Fan. Tiap hari saya dengar Sabah FM. Bagus,
1: Pak. Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, empat negara yang layak buat pertama kali ke Piala Dunia kali ini iaitu Uzbekistan, Jordan dan dua negara terkecil iaitu Cape Verde dan Curaçao. Dua negara ini hanya mempunyai penduduk kira-kira setengah juta orang.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.